Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: napoveduje se rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Oh.
0: A bi Edi the producer rekel, da končno?
1: Seveda.
0: Ok, gremo. Tu toka.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.